go ma gbe yin ma gbe yin la gba le di du ba je gun ta ma ran yin odi bi ko ba npa won le woro le woro le woro ani ki la je ai lo mo yesu ki won ma ma ka temi mo won tori pe won ki ka je ku lo ki mo ki lo ko le won ki keru mo won be ni se sogo ni ka mo sha mo npe para Aoni gba ku edan oni gba ku rele Aila oni gba ku ele mo sha mi o ire diwa eya aliu ire